0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен жақсылар мен жайсаңдар, қалайсыздар? Бұл Аспан FM махаббат мекені, таңғы аспан тікелей эфирде. Микрофон алдында Нұрбек Қасым. Бүгін жұма ағайын, күнтізбеде 17 шілде, ал сағат таңғы 7:00. Жалпы таңғы 7 мен 10 аралығы ағайын ағзаның ең өнімді уақыты дейді. Ол кезде ми ақпаратты тез қабылдап, есте сақтау қабілеті күшейеді деген. Айтпақшы, енді көбіміз жақсы көретін кофені оянған кезде, оянған мойда бірден ішпей, шамамен бір немесе бір жарым сағат уақыттан кейін ішсең, әсері әлдеқайда жақсы дейді. Тағы бір қызығы, таңертең 10 немесе 20 минуттай күннің көзінен шығып, бір қыздырынып алсаң, биологиялық сағатың дұрыс жұмыс істеп, кешке тезірек ұйықтап, әрі күн бойы сергек жүресің екенсің. Ендеше мен сіздерге таңғы аспанда қазір ерекше сезім көбірейтін бір әдемі үшен жолдайында өзім күншуақта отырып бір рахаттанып, бір шыныаяқ кофе ішіп берейін, сосын келесі жұма Қонаев қаласында өтетін ғаламат фестиваль жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таң ерте тұрғандар, қалайсыздар? Жұма қалы болсын. Бұл Аспан FM махаббат мекені сағат таңғы 7:14 өтті. Ал артық тағайын тамаша жаңалығымызды бөлісе отырайық. Баршаңызды Аспан FM 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивальге шақырады. Биыл енді 3-ші жыл қатарынан Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы мыңдаған көрерменнің жүрегіне жол тауып, Аспан Fest деген тамаша фестивальді ұйымдастырып келеді. Биыл 24 күні сіздер үшін Қайрат Нұртас, Саят Медеуов, Калифорния, Мөлдір Әуелбекова, Мираш Жүгінісов, Сергей Ибрагимов және тағы да басқа қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары Қонаев Аспанын әнге бөліп, ең сүйікті әндерімізді жанды дауыста орындайды. Ендеше сол әндерді бірге қоса шырқап, жаздың кешін көңілді өткізейік. Баршаңызды шақырамын және өздеріңіз білетіндей Аспан Фестте қызық ойындар мен күшті-күшті сыйлықтар да болады. Ендеше қалып қоймаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Таңғы Аспанда мақалдат ойынына қатысыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың да атауын жазып жіберіңіз. Әдеттегідей ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөміріміз 8700809 0707. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын, хаттарыңызды күтемін. Аспан FM махаббат туралы дегендер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:23 минут кетіпті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші болып хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Тыңдаушымыз қазір Аспан FM-ді тыңдап, Қонаев қаласында балабақшаға қызымды апара жатырмын деді. Есімі Ержан, біздің Аспан Фейстен қалмаймын дейді. Ереке, былтыр апта сайын болған кезде апта сайын баратын бедің сонда?
3: Әрине, былтыр апта сайын баратынбыз.
2: Биыл енді айына бір рет болып тұрған қалай жалпы? Сағындырып.
3: Сағынады екенсің.
2: Тамаша, 24 күні міндетті түрде келіңіз ендеше. Ал бүгін енді мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Құттықтаймыз, қанша уақыттан бері жазып жүр екенсіз. Бүгін сәті түсіп, бұйыртса қазір ойынға қатысып, жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойын шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын. Сіз сол мақалды не істеуіңіз керек? Болды. Жеңімпазға дайындап отқан бір күшті сыйлығымыз бар. Ал егерде қазір Ержан мырза біздің мақалымызды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. WhatsApp-тан ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Егер Ержан мырза жалғастыра алмай қалса мақалды. Бірақ енді Ерекең мүмкіндікті жібермеймін деп отыр. Солай ғой, Ереке?
3: Қолдан келгенше.
2: Жақсы, ендеше сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Ынтымағы бар ел озар. Ынтымағы бар ел озар.
3: Енді озармен бұту керек болып тұр ғой негізі.
2: Былай ойлап қарасаңыз, мақал дұрыс айтасыз. Былай ұйқасымен келеді ғой.
3: Жалпы сол сөзден алсақ, ынтымағы жоқ ел тозар болады.
2: Сонымен басыдан аяғына дейін бір айтып өтейік. Ынтымағы бар ел озар.
3: Ынтымағы жоқ ел тозар.
2: Тамаша. Бұл әрине дұрыс. Ура! Деп қаттырақ айқайласаңыз енді болатын мен
3: балдыңызға.
2: Тамаша. Таңғы позитив, таңғы көңіл күй керемет. Ереке, құттықтаймыз, жеңімпазсыз.
3: Рахмет.
2: Ал жеңімпазға біз 22-сімен 26-шы шілде күндері Ерекеңді дым уақыт жоқ сияқты. Дегенмен де мен қазір енді Ерекеңге бірден радионың дауысын ашық қойып тыңдап отқан болар. Жеңімпазға 22-сі және 26-шы шілде күндері Қазақ мемлекеттік цирктің менеджерінде өтетін Алматы Сиркус фестиваль деген халықаралық цирк өнері фестиваліне екі билет сыйлаймыз. Енді фестиваль барысында әуе гимнастары, жонглерлер, акробаттар, енді Еуропаның ең үздік клоундары сондай-ақ үйретілген аюлардың қатысуымен өтетін цирктік аттракциондар ұсынады дейді. Ендеше Ержан мырзаны құттықтаймыз. Қонаев қаласына кетті екі билет. Ал қазір енді таңғы аспанда рахаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда нағыз шілдедегідей ауа райы болып тұр. Енді күн ыстық, дәл қазір сынап бағанасы +27 градусқа дейін жетіпті. Сағат 2-лер шамасында 38 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Шымкентте жауын шашын болмайды дейді. Алматыдағыдай күн ашық, +25 градус, нөлден жоғары болса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +42 градусқа дейін жететін болжапты. Ақтөбеде түстен кейін жаңбыр жауы ықтимал, өткінші жаңбыр. Ал дәл қазір күн ашық, +21 градус, нөлден жоғары термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында +30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Екі ән тыңдаймыз деп едің ғой деген хат келіпті WhatsApp-қа. Иә, екі ән тыңдаймыз деген, бірақ енді ауа райы болжамын айтып жайын, одан кейін қатарынан тағы үздіксіз үш ән тыңдайық. Айтпақшы, бір тағы тамаша жаңалық естідім. Қазақстанда халықаралық пәндік олимпиададан алтын алған оқушылар бар ғой, соларға енді 6,5 миллион теңгеге дейін сыйақы беріледі дейді. Бұл туралы қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін толық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Ахабат мекені тікелей эфирде, таңғы аспанды ары қарай жалғастырайық. Жап жақсы жаңалық, Қазақстанда халықаралық пәндік олимпиададан алтын алған оқушылар бар ғой, соларға енді 6,5 миллион теңгеге дейін сыйақы беріледі дейді. Күміс жүлдеге 4-3 миллион теңге, қолаға 2-16 миллион теңге дейді. Тағы бір тамашасы, оқушыларды олимпиадаға дайындаған мұғалімдер де қомақты марапат алады екен. Ал енді олимпиада жүлдегерлері Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына ОБТ-дағы жалпы конкурссыз ақ мемлекеттік грантқа түсе алады дейді. Енді биыл қазақстандық оқушылар беделді халықаралық олимпиадалардан үлгермеліп жатыр. 27 медаль жеңіп алыпты. Бұл енді білімнің расымен де бағаланатын көрсеткіші десем, артық немесе кем айтпағаным шығармын. Әрине, бұл деген әжептеуір мотивация ғой, ойлашы, енді балаң пәндік олимпиадаға қатысып 6,5 миллион теңге ұтып алып келіп тұрса. Керемет емес пе? Ал енді балаларымыздың білімді болуы әрине біздің болашағымыз, сондықтан осы балаларымыздың білімді болуына, олардың оқуына барынша жағдай жасауға тырысу керекпіз ғой, енді ата-ана ретінде. Ал қазір енді осындай тамаша таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып тағы бір тамаша әдемі төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 7:58 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 17 шілде сыйлық сыйлау күні екен ағайын. Қымбат сыйлық сыйлау енді маңыз емес, жай ғана жақыныңыздың көңіл күйін көтеріп қою дейді. Тіпті жай ғана мынау тәтті гүл немесе балмұзақтың өзі енді адамды қатты қуантатын бар ғой. Ал ғалымдар сыйлық бергенде де, алған кезде де адамның миында қуаныш гормондары бөлінетінін анықтап қойғалы біраз болды. Сондықтан бүгін біреуге кішкентай болса да тосын сый жасап қойсаңыз, оның күні әлдеқайда жарқын өтуі әбден мүмкін. Өз үйдегі ауа райының директорына келіншегім дейдім. Кейде бір себептен себепсіз гүл сыйлап қоятыным бар еді, соған біраз болыпты енді гүл сыйламағаным. Бүгін жұмыстан үйге гүл алып қайтамау деп отырмын. Жалпы енді сыйлық сыйлаған жақсы ғой. Сіз енді кімге қандай сыйлық сыйлайтыныңызды ойланып отырып, тамаша бір жүрекке жаңылмай жол табар төрт ән тыңдаңыз, құрметті радио тыңдаушы. Сосын көпшілік күткен Аспан Фестінің мол кезекті концерті қашан өтетінін айтамын. Және ол концертте қандай жұлдыздар жарқырайтынын да білесіз. Ал менің есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: FM Махаббат мекені. Тамаша жаңалық. Дәстүрге айналған Аспан Фэс Ашық Аспан астында ғаламат фестиваліміз жалғасуда. Аспан FM-ден тыңдап жүрген хит әндеріңізді, сүйікті әндеріңізді, сүйікті әншіңіздің орындауында жанды дауыста тыңдағыңыз келсе, 24 шілде күні кешкі сағат 7-де, яғни 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Сіз үшін Қайрат Нұртас, Калифорния, Саят Медеуов, Сергей Ибрагимов, Мөлдір Әуелбекова және тағы да басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындайды. Әрине, әдеттегідей көрермен үшін бір күшті-күшті бағалы сыйлық арамызда ала барамыз. Ендеше қалып қоймаңыз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді зуу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі хит екен тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойының шартында өзіңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның қандай ән екенін тауыңыз керек болды. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 17 шілде, сондықтан 17 болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Иә, нөміріміз 8-700-809-07-07. Ендеше хаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бласпан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзің әдемі, сөзің әдемі,
1: Меломен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
4: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарды олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жері бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықта дауыс беру күні тіркелген жері бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Сондай ақ сайлаушыларға қолайлы болуы үшін электрондық сервистер арқылы сайлау учаскесі туралы хабарлау ұйымдастырылады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң Аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 17-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалды. Хабарлама қалдырған тыңдаушылардың қатары өте көп. Ал 17-ші болып жазған Айнұр есімді тыңдаушымыз қазір Аспан FM радиосын тыңдап жұмыстан қайтып келе жатыр екен. Айнұр, сізде түнгі ауысымда жұмыста болған сияқтысыз,
2: иә? Иә.
1: Қалай өтті?
2: Атамыз.
1: Әуежайда жұмыс істеймін деді Айнұр. Өте маңызды жұмыс. Айнұр, Алагүлдің қызымын дедіңіз, Алматыда тұрып жатқаныңызға қанша жыл болды сонда?
2: 15 жылдай болды.
1: 15 жылдай алматылықпын дейсіз ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Өзіңізді солай сезінесіз бе сізді? Мен сияқты?
2: Иә. Yeah.
1: Солай сезінетіндер бірге ме деп қояйық. Ондай қазір көп шығар бізді тыңдап отқан кісілер. Жақсы, Айнұр, біздің әуен сән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Армандап жүретін бір осыған қатысайыншы деп бүгін сәті түсіп тұр екен. Ал енді қазір сізге ойынның шартын қысқаша айтып өтейін. Сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін аламын да, әуірін мүлде өзгер бір әнге салып сізге гитарамен айтып беремін. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек.
2: Дұрыс
1: көйік. Иә. Ал енді табалсаңыз 20 литр бензин ұтып аласыз. Ал қандай ән екен табалмай қалсаңыз, сол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып жазған, дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан келісетін болсаңыз, тағы бір бас изеп қойыңыз, бастайық.
2: Сәттілік.
1: Ал сізге сәттілік серік болсын. Ән мынандай.

аппақ арым дейді. Мен үшін жайқалған гүл едің бақта жаным. Данс бен.

0: сонымен бұл қандай ән?
1: Арманым мені аяла, аяла тағы аяла, жаным жаным саяла, жаным жаным.
0: Вау. Қол соғып жатырмын аяқта, сіздің дауысыңыз ерекше әдемі екен, иірімдеріңіз қандай күшті. Негізі әнші болғансыз ба, сондай бір әуестігіңіз бар сияқты, ә, ән айтуға?
1: Өнерге жақын адаммын,
0: иә. Тамаша, дауысыңыздан бірден білініп тұр. Сонымен бұл әннің атауы және немесе орындаушысы керек бізге, бірақ дәл таптыңыз деп ойлаймын. Ойынның шарты бойынша әннің атауы немесе орындаушысын айту керек. Сонымен жаңа өзіңіз бірнеше рет сол әннің атауын айттыңыз негізі. Әнде тұрған кезде. Арманым менің
1: аяла.
0: Аяла. Сонымен әннің атауы
1: Арманым менің.
0: Үшінші сөз ғой негізі. Ол басындағысы екеуі жай бірінші куплеттің сөздері. Әннің атауы. Жақсы, мен сізді қатты қинамай ақ қояйын, сіз тауып тұрсыз. Әннің атауын айта салыңыз. Ая
1: Аяла.
0: Қызық болды. Әрине, аяла ғой, неге қобалжып қалдыңыз? Айнұр, әннің атауын айту керек болған. Қазір енді мен неге сөйтіп сұрап тұрған себебін айтайын, өйткені кейбір тыңдаушыларымыз бар. Білмей тұрды ғой дейді. Мен айтам, әннің әуенін айтып тұр ғой. Біз осы ойынның шартына әннің әуенін айтып берсеңіз де саналады деген енгізуіміз керек сияқты, иә?
1: Осы әнді сенесіз бе, қанша рет орындап жүрмін, бірақ осы әннің тура қазір ұмытып қалғанмын.
0: Әннің атауы есіңізге түспей қойды ма?
1: Иә.
0: Орындайтынды кім екенін білетін шығарсыз енді онда. Үнемі тыңдап жүрген болсаңыз.
1: Так.
0: Жаңабай.
1: Жаңабай.
0: Өтегенов.
1: Өтегенов.
0: Айнұр қобалжып тұрған сияқты. Айнұр, құттықтаймыз, 20 литр бензин сіздікі.
1: Рахмет,
0: Жанабай
1: Өтегенов,
0: точно. Иә, иә. 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір айта кетейін, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір енді Айнұр телефон тұтқасын қоймаңыз, иә? Сізге эфирден тыс уақытта. Мен де сіз үшін өте қатты қуаныштымын. Күніңіз сәттілікке толы болсын деп Айнұр ханымды шығарып салайық. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынайын.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 30 градус, нөлден жоғары, түске қарай плюс 38 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де бүгін бір тамшы жаңбыр жаумайды дейді синоптиктер. Күн ашық, сынап бағанасы қазір плюс 29 градуста тұр екен, түске қарай плюс 44 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты. Ақтөбеде түстен кейін сәл өткінші жаңбыр жауы өтуі мүмкін. Аспан ала бұлтты дейді. Плюс 23 градус, нөлден жоғары болса, ауа температурасы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін жетеді деп болжанған екен.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
2: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: WhatsApp-тан әннің атауын жазып біздің ойынымызға қатысып жатқан тыңдаушыларымыздың қатары өте көп екен. Осындай сіздердің белсенділіктеріңіз әрине бізді қуантады. Айтпақша, TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Қолыңыз бос болса, сіз де қосыңыз. Нұрбек Қасымды іздесеңіз міндетті түрде таба аласыз. Ал қазір енді бізде тамаша бір төрт ән кезеңі күтіп тұр екен. Жаңабай Өтегенов аяла дейді, Ирина Қайратовна, Музарто, Марсель жігіттер. Осы әнді осы орындаушылардың тамаша хит әндерін бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: жүректі радио толқынында сүйікті әндерін тыңдап рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Ласпан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 8:44. Бүгін қасиетті жұма деген екен, дұға тілектер қабыл болсын. Айтпақшы, бүгін 17 шілде Диснейлендтің туған күні екен. Әлем белгілі бұл саябақтың идеясы Уолт Дисней деген кісіге қыздарын серуендетіп жүрген кезде туған екен. Сөйтіп балалар ғана емес, ата-аналар да бірге қызықтайтын ертек әлемін жасағысы келіп, ақыры дегеніне жетіпті. Енді қазір Диснейленд деген жылына миллиондаған адам баратын жер. Барғандар әйтеуір кешкі отшашуы мен ертек кейіпкерлерінің шеруі ғажап деп жатады. Өте әсерлі дәстүрлердің бірі деп. Өз басым барып көрмеген, бірақ енді Диснейлендке ұқсайтын бір саябаққа барғанымыз бар. Бірақ енді түпнұсқаға жетпейді әрине. Мүмкін бұйырып жатса, ол жаққа барып қайтуды қызық көрмейтін адам жоқ шығар. Диснейлендке барған деген күшті ғой. Бала күнгі арманды орындап дегендей. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын бір күшті жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mines сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Қазақ елі деп таң қаспанды ары қарай жалғастырайық ардақты ағайын. Ласпан FM махаббат мекені. Күшті жаңалық тыңдап отырыңыз. Әлемге әйгілі Энрике Иглесиас Әсел Сабыржанқызы деген қазақстандық суретшінің ерекше туындысын өз парақшасында бөлісіпті. Әсел әншінің портретін кәдімгі келепке емес, кілемге салған ғой. Сөйтіп оқырмандарынан Энрикені белгілеуді де сұрапты. Көп ұзамай әлемдік жұлдыз видеоны байқап, оны 49 миллион оқырманы бар. Facebook парақшасында See you San Kazakhstan, яғни жақын арада кездескенше Қазақстан деген жазумен жариялап жіберіпті. Осылайша енді Қазақстан суретшінің еңбегі бір сәтте әлемнің 10 миллион көрерменіне жетті. Айта кетейік, 3-ші қыркүйек 20 осы жылы Астанада Астана аренада Энрике Иглесиастың концерт жоспарланған. Ал Алматыда 5-ші қыркүйек күні Алматы орталық алаңында, орталық стадионда өтеді деп жоспарланып отыр. Енді бұйыртса 5-ші қыркүйек орталық стадионға барып Remembers деп тұрайық. Билеттер бағалары қаншадан екенін білмедім, әлі іздеп көрмедім, шықты ма екен шықпады ма екен ол жайында хабарым жоқ. Билет іздесеңіз қазір енді телефон арқылы бірден мәліметті өзіңіз іздеп тауып ала аласыз. Ал қазір енді құрметті радио тыңдаушы ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша төрт ән кезеңі тұр екен, соларды тыңдап алайық. Сосын Аспан Фестің кезекті концертінде жарқырайтын жұлдыздар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 9-12 тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 17 шілде жұма, ал жаздың ең ерекше оқиғасы Аспан Фестің кезекті концертіне бірақ апта қалды. 24 шілде күні жақындарыңызды, достарыңызды ертіп кешкі 7-де Қонай қаласының орталық алаңына Аспан Фестке келіңіз. Құрметті радио тыңдаушы, сіздер үшін Қайрат Нұртас, Саят Медеу, Калифорния, Мөлдір Әуелбекова, Мирас Жүгінісов, Сергей Ибрагимов және тағы басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін жанды дауыста орындайды. Қызықты интерактивтер, бағалы сыйлықтар, хит әндермен бір алаңда тоғысқан жарқын эмоциялар. Бұл біздің жас ағайын, бұл біздің фестиваль. Ендеше қалып қоймаңыз, басталуы 19:00, кіру тегін. Ал таңғы аспанда қазір су өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы да бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешев және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспана ФМ, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 31 градусқа дейін жетіп үлгерген екен. Бүгін сағат 2-лер шамасында плюс 40 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Жауын шашын болмайды. Шымкентте плюс 33 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 42 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты. Ақтөбеде түстен кейін сәл себелеп жаңбыр жауып ықтимал. Ауа температурасы қазір плюс 25 градус нөлден жоғары. Сағат 2-лерге қарай ауа температурасы плюс 31 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы ағайын, қазақстандық балуандар Мадридте өткен жарыста халықаралық турнирде деп айтайық 25 медаль жеңіп алды. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін майын тамызып тұрып туралы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Қайырлы таң аспан астындағы жақсы адам, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір керемет жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазақ балуандары Мадридте өткен Grand Prix of Spain деген халықаралық турнирде 25 медаль жеңіп алған. Оның 6-уы алтын дейді, 10-ы күміс және 9-ы қола екен. Осылайша енді біздің балуандар еркін күрес пен грек-рим күресінен командалық есепте қарсылас шақ келдірмей көш бастапты. Бұл жарыс енді әлем чемпионаты алдындағы ең беделді халықаралық турнирлердің бірі. Мынандай нәтиже көрсеткен біздің жігіттер әлем чемпионаты алдында өздерінің бабында екен тағы бір дәлелді. Жарайсыңдар дейміз, құттықтаймыз. Бұйыртса әлем чемпионатында бұдан да мықты нәтиже көрсетіңдер. Әлем чемпионаты демекші, қазір футболдан әлем чемпионатының ең бір қызған шағы өтіп жатыр ғой. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын аяқ доптан өтіп жатқан әлем чемпионатында болып жатқан қызықтарды тізіп өтем. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қайырлы таң. Бүгін 17 шілде, ал 2 күннен кейін футболдан өтіп жатқан әлем чемпионатының финалы ағайын. Қазір енді нағыз қызған шағы, жартылай финалдар аяқталып, енді тек 2 ойын қалды. 18 шілде Франция мен Англия қола жүлдені сарап басалады, ал 19 шілдеде Испания мен Аргентина әлем чемпионаты атағы үшін кездеседі. Енді біздің уақытпен 20-сына қараған түні түнгі 12:00-де басталады екен матч. Биылғы мундиальдың өзі де бір тарихи деп айтуға болады. Алғаш рет 48 құрама қатысып, 104 матч ойнатылды. Ойнатылуда. Тағы бір қызығы, Аргентина қатарынан екінші рет чемпионатын қомтылса, Испания 2010 жылдан кейін екінші мәрте әлем кубогын жеңіп алуға бір қадам тұр енді. Сондықтан алдағы финал соңғы жылдардағы ең тартысты матчтардың бірі болады деп күтілуде. Чемпионатты түгел көрмесек те енді финалды көреміз ғой. Бірақ енді түнгі 12:00-де басталады екен. Ең бастысы деймін да, таңғы 1:00-ге дейін футбол көріп, дүйсенбі күні таңертең жұмысқа ұйықтап қалмасақ болды. Ал мен таңғы аспанда аяқтап өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасам. Бұйыртса таңғы дүйсенбі күні таңғы 7:00-де аман есен келетерде қайта қауышайық. Алдағы демалыс күніміз жақсы өтсін. Бүгінгі қасиетті жұма қабыл болсын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Абзал Өтешев.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді.

0: Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 32 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 27 градус ыстық, түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Бұл топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Тағы да шақырады, 24 шілде, яғни келесі жұма Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары өнер көрсетеді. Еркеш Хасен, Миламен Топ, Мөлдір Әуелбекова, Айри, Жеңіс Қақова және тағы да басқалары. Бұл тек концерт емес, бұл нағыз эмоция, энергия, жаздың ең жарқын кеші. Келесі жұмада кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Ал қазір лездеуде шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгінгі күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 33 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 38 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 28 градус ыстық, түстен кейін де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше еліміздің футбол клубтары Елімай мен Астана конференция лигасындағы жарыс жолдарын аяқтады. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Радио Аспан FM. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Елім ай мен Астананың кешегі жеңілістері жайлы айтып беремін. Әттеген ай, кеше қос клубта биылғы Еуропадағы жорығын аяқтады. Семейде Елім ай Алашкентпен 2-2 есебімен тең түсіп, тек пенальти сериясынан ғана жол берсе, ал Астана Динамо Ситиге ойсырай жеңілді, есеп 1-4. Енді биыл бар үміт Қайратта. Қалайда Қайрат Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңі өтіп, тағы да айдаспанға шығарса екен деп тілейміз. Қашан да көп тілегі де қабыл болады демеуші ме еді. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай біз сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: Атмекені қатарынан үшінші жыл дәстүрге айналған Аспан Фест жаздың ең ауқымды фестивалі Қонаев қаласының орталық алаңына шақырады. 24 шілде келесі жұмада өтеді деп өзіңізге белгілеп алсаңыз болады. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Сергей Ибрагимов және тағы басқалары кешкі сағат 7-де басталады. Қалып қоймай, сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 38 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 42 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 30 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Вероника Сергеева, 4.
1: Жарнама.
0: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакр, Тима Белорусских және тағы да басқа артистер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні Супер Жұлдыздың Республика сарайында өтетін супер концертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолағатындағы спорт сарайына шақырат, сізді Hot, Sunny's Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Ал сіз кім жеңеді деп ойлайсыз? Мұнда пікірлер өз қақ бөлініп отыр. Немесе Мессиді құттықтай берсек те болатын шығар. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз айдарымызға. Мархабат. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз ұсынамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Назар аударыңыз, 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары бір сахнада бас қосып, сіздерге ұмытылмас көңіл күй сыйлайды. Ашық аспан астында сүйікті әндерді бірге айтып, ерекше атмосфераны сезінейік. Басталуы кешкі сағат 19:00-де, ең бастысы кіру тегін. 24 шілдеде Қонаев алаңында кездесейік. Аспан Фест жаздың ең жарқын кеші. Жұмыс аптасының соңғы күнін сәтті өткізейік. Эльмира Жуламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 37 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады, күн ашық. Шымкентте күн шуақты, 42 градус ыстық болып тұр, ал кешкісін 32 градус нөлден жоғары болады. Ақтөбеде бүгін өткінші жаңбыр, 31 градус ыстық, кешкі уақытта да аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: жан досы.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қазақша ән үшін жанжал. Көкшетауда барбершоп қызметкерлері арасында қазақ тіліндегі әнге байланысты жанжал шыққан. Қызметкерлердің бірі қазақша әндерді балағаттап, әріптесімен сөзге келіп қалған. Бұл оқиға сотқа жетіп, құқық бұзушы ұсақ бұзақылық бабы бойынша 8 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Меніңше, қоғамда өзара құрмет пен жұмыс орындағы мәдени қарым-қатынастың маңызы зор, ал бұл жағдай соның дәлелі. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
2: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
4: Аспан FM.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой, әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: махаббат мекені. Назар аударыңыз, 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Еліміздің ең танымал өнер жұлдыздары бір сахнада бас қосып, сіздерге ерекше музыкалық кеш сыйлайды. Ашық аспан астында сүйікті хит әндерді бірге шырқап, ұмытылмас атмосфераны бірге сезінейік. Басталу кешкі сағат 19:00-де, ең бастысы кіру тегін. Ендеше 24 шілдеде Қонаев алаңында кездескенше, Аспан Фест жаздың ең жарқын музыкалық кеші. Сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзіңе деміз, сөзіңе деміз,
1: Миламен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
4: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

Саған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық, 37 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 42 градус ыстық болып тұр, ал кешкісін 32 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңір Ақтөбеде бүгін өткінші жаңбыр, 31 градус ыстық, кешкі уақытта да аздаған жауын күтіледі, 27 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досым емесім ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

Аспан ФМ махаббат мекені. Жақсы жаңалық бар, бөліп төлеу қызметіне қатысты жаңа ережелер енгізілмек. Енді маркетплейстер мен қаржыландыру компаниялары жасырын комиссиялар қоса алмайды. Ал 2027 жылдан бастап азаматтардың жалпы қарызы жылдық табысынан 8 еседен асса, жаңа несие алу қиындайды екен. Шынымен де осы бөліп төлеуге қосылатын комиссияның құны кейде көңіл көншітпейді, ал алып тасталғаны көпшілік үшін жеңілдік болар еді. Алда 30 минут бойы жарнамасыз тек қана таңдаулы музыка. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: акциясы кіру тегін. Достарыңызды ертіп келіңіз, Аспан Фест сізді күтеді. Алда орай болжамы сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
3: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
2: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
3: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
2: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Жарнама.
5: Келесет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
6: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
8: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 37 градус ыстық, күн ашық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 47 градус ыстық болып тұр, ал кешкісін 32 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңір Ақтөбеде бүгін өткінші жаңбыр, 31 градус ыстық, кешкі уақытта да аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 8701-513-1155.

Аспан ФМ, махаббат мекені. 90 жаста да сәнді. Алматы тұрғыны 90 жастағы Күнсара әже өзінің өмірге деген құштарлығымен көпшілікті сүйсіндірді. Ол әлі күнге дейін түрлі тағам пісіріп, саяхаттап, жиындарға сәнді киініп барады. Әженің айтуынша, ұзақ әрі бақытты өмірдің сыры жақсы ойда, белсенді болуда және ешкімге жамандық тілемеуде дейді. Естідіңіз ғой, ұзақ жасағыңыз келсе, көпті көрген әженің сөзіне құлақ асыңыз. Ал бүгінге осы Эльмира Жоламанова әрі қарай жарты сағат бойы сүйікті әндеріңізді үздіксіз тыңдай аласыз. Бұл Аспан FM,

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын табылмады.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сан шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: болсам да, көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Аязда тоңып мен үшін, аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық 37 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты 42 градус ыстық болып тұр, ал кешкісін 32 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңір Ақтөбеде бүгін өткінші жаңбыр 31 градус ыстық, кеш уақытта да аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Хозяева 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: үшінші жыл жаздың ең ауқымды фестивалі Қонаев қаласының орталық алаңына шақырады. Сүйікті әншіңізді көріп қана қоймай, онымен қатар қосылып ән шырқаймын десеңіз, онда Аспан Фестке сіз де келіңіз. 24 шілде күні кешкі сағат 7-те Қонаев Аспанын әнге бөлейміз. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Еркеш Хасен, Меломен тобы, Мөлдір Әуелбекова, Жеңіс Тақова, Айри және тағы басқалары өнер көрсетеді. Оған қоса ұтыс ойындарына қатысып, бағалы сыйлықтарды ұтып аласыз. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпанов, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзің әдемі, сөзің әдемі,
1: Меломен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
4: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайтарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

FM. Көзіңді жұмда.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 35 градус ыстық, ертең күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ала бұлтты екен, 40 градус ыстық, ертең де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 28 градус ыстық, ертең де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Айтпақшы сүйінші, еліміздің 15 жасар футболшысы атақты Барселонамен келісімшартқа қол қойыпты деседі. Бұл туралы қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын бір төрт әсеменнен кейін тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үзді. Кондер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: атмекені супер жаңалық сүйінші қазақ елі. Мен сізге қазір сонау Барселонамен келісімшартқа қол қойған футболшымыз жайлы айтып берем. Кәрім Меңдіханов енді ресми түрде Барселона ойыншысы. 15 жасар жеткіншек өзінің әлеуметтік парақшасында Барсамен келісімшартқа қол қойғанын хабарлап отыр. Кәрім үшін әрі қазақ футболы үшін шын жүректен де қуаныштымыз. Енді араға бірнеше жыл сап Челси мен Барселона кездесіп жатқанда қай клубқа немесе қай қазаққа жақ боламыз деп басымыз қата берсін, сол күнде туа берсін дейміз. Ал қазір қысқа ғана бір 30 секунд маңызды ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: ғаламат фестиваль Аспан Фестте дүркіретіп, бір сахнада сүйікті әншілердің әнін шырқап бас қосамыз. 24 шілде, яғни келесі жұмада өтеді деп өзіңізге белгілеп алсаңыз болады. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Сергей Ибрагимов және тағы басқалары. Ендеше кешкі сағат 7-те басталады деп түртіп алыңыз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір үш ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада мөлт

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 35 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады. Шайлы шым қаламыздың аспаны ала бұлтты, кейін 39 градус ыстық, ертеңде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 28 градус ыстық, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы хит әндерді 45 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
4: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысы. Біз Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакр, Тима Белорусских және тағы да басқа артистер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні Супер Жұлдыздың Республика сарайында өтетін супер концертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Zap, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бат мекені алақай жаңалық. Жаздың ең үлкен музыка оқиғасы жақындап келеді. Келесі жұма, яғни 24 шілдеде Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фесте кездескенше, бұл нағыз музыка мен жаздың жайдары мерекесі. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Саят Медеуов, Калифорния және тағы басқа жұлдыздар бір сахнадан табылады. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді шырқаймыз. Қалып қоймай, сіз де келіңіз. Басталуы кешкі сағат 7-те. Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керім бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін күн райы жайлы ақпармен келемін. Жандос Мұстафа, бұл Аспанов махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші жылде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Күндер

0: райы болжамы.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 33 градус ыстық. Ертең күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 38 градус ыстық. Ертең де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 26 градус ыстық. Ертең де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін ертең сенбіден жексенбіге қараған түні футболдан әлем чемпионатындағы 3-ші орын үшін ойын өтеді. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
2: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: өтетін ойын жайлы айтып берем. Ертең сенбіден жексенбіге қараған түні Франция мен Англия кездеседі. Биылғы доп додасының қоласын сарапқа салмақ. Әрине, екеуі де алтынға лайық өнер көрсетті. Тек әттең жартылай финалда жолдары болмады, жеңіліп қалды. Басым көпшілік әрине Франция фаворит деседі. Франция жеңеді деп жатыр. Көреміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты көріңіз. Сосын ары қарай да сүйіктіңді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

тоғызыншы, 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік әнде.

0: Жарнама.
1: Елестет көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңыз үшін ол жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат. Сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88. Бұл топ 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

бұл топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

FM. Көзіңді жұңда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

This is

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой, арқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: FM. Махаббат туралы үздігендер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Таң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ. Таң шығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

біздің өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.